0: Sommervejret har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
4: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
1: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
4: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: det der.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhunden er af racen Maren Memma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan, at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridagen. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen, det svarer til ca. 65% af dem, og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder at komme op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her i lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
4: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Ja, og han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi bekymrer.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der, og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVI-netværker. NVI står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
2: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
1: NVI-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet så er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVI-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
3: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
4: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
5: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
4: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
5: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
4: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
1: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
6: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
7: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
8: Sådan at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden, og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
7: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen. Velkommen til, og velkommen til en ny dag. Det er mig, du står op sammen med her på den 23. juni. Det er blevet tirsdag morgen i det sommerlige Danmark, og jeg er her til at give dig en god start på dagen. En musikalsk start på dagen med lidt småsnak og sniksnak undervejs. Så velkommen til, og velkommen til Kenny Burrell.

Ja, der er ikke så meget andet at sige, end det var da bare en fin start på den her time. Musik fra starten af 70'erne fra albumet Round Midnight. Det var guitarist Kenny Burrell med Make Someone Happy. Og ja, skal vi ikke se, om vi kan gøre hinanden lidt glade i det her snusland den her morgen også. Jeg har masser af musik med til dig, blandt andet også musik fra det, der er denne uges album, sæsonens sidste, inden vi går på sommerferie. Det er musik fra Oceanske Clothing Club, som jeg glæder mig til at præsentere for dig. Men vi tager nu her og fortsætter med noget musik, som kommer fra et af de forrige ugens albumer, også fra en yngre dansk gruppe. De hedder Musvit og spiller også på et mega højt niveau, ligesom Clothing Club jo i øvrigt gør det. Her er det Paparazzi fra albumet Sukker med altså Musvit.

Mosfit, de formår altså at gå i mange retninger med musikken og gå i mange forskellige genres retninger. Det er noget, jeg holder meget af at lytte til. Det er jo også på trods af, at mit yndlingsinstrument ikke findes i bandet, nemlig der er ikke nogen pianist. Altså bevares, de spiller på lidt synthesizer, så blandt andet så hørte vi også en vocoder undervejs, som er en central del af Mosfits lyd. Men det er altså også en central del ikke at have nogen akkordspiller som sådan. Altså ikke nogen guitarist, ikke nogen pianospiller. Det er bas, det er melodiinstrumenter, trommer og sang og synths. Og det er et forfriskende lydbillede. Det er også blevet undersøgt tidligere. Det er jo altså for eksempel også noget af det, som var med til at føde hele free jazz-bevægelsen, dengang Ornette Coleman gjorde det, fyrede pianospilleren. Men det har vi slet ikke tid til at gå ned i nu. Ej, vi skal videre, og vi skal have et rigtig langt nummer med klaver.

Ja, men det er jo åndløst smukt. Den næst sidste klang, som landede her i Peace, Peace fra Bill Evans. Ja, man er i tvivl. Man sidder på kanten af stolen, og det er neglebidende spændende. Hvad skal der ske? Og så, efter lidt stillhed, så lægger han den til hvile. Det er smukt, og det er meget, meget roligt. Han turde holde lange pauser. Ja, det turde han også, når han ville det. Det er et stykke tid, siden jeg har spillet det her smukke nummer, som jo egentlig er en improvisation, som Bill Evans engang lavede over nogle akkorder til et Bernstein-nummer, som han også indspillede på samme plade. Men igen, det er en anden snak, og vi kan ikke nå alt det der. Ej, nu skal vi have en anden tangent betvinger. Det er organisten Shirley Scott, som viser os en meget mere bluset verden her på Games People Play.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Tja, tja, tja. Ja, det var et dejligt lille dansabelt nummer. Jeg håber, du rendte rundt og dansede en tja, tja, tja et eller andet sted, der hvor du nu lytter til snus. Hvis ikke, så kan du måske gøre det til det næste nummer. Det er lidt mere moderne toner. Ja, jeg tænkte, nu skulle være så lige op i nutiden. Og varme op til, at vi skal spille noget musik fra ugens album, som jo er meget nutidigt. Og opvarmningen får vi fra Løjvæg, Mad Woman.

Denne uges album her på B8 skal det handle om nu. Og det er altså ikke bare mega fed musik fra det aarhusianske, som blander jazzen og housen og alt muligt andet. Det er også musik med et projekt. Et konceptalbum fra et konceptband. Ja, det er en farverig verden af tøj, vi skal træde ind i på ugens album i den her uge. Det er det, fordi at det kommer fra Clothing Club. Og du kan allerede måske næsten høre det på navnet her, Clothing Club. Det er det, det handler om, det der med tøj. Og det kan man også se, når man ser titlerne på det album, som hedder Spring Collection, der var den igen. Ja, der er forskellige beklædningsgenstande på spil her. Og du skal høre et lille kort nummer først, som jeg synes er meget, meget fint. Det er meget smukt, som har den måske sådan, ja, jeg ved ikke, om den er så poetisk, den her titel, men den er i hvert fald meget præcis. Og en sjov balance til, hvor smukt et nummer og kort et nummer det er i forhold til, hvor klodset et ord badekåbe er. Men jeg er vild med det, og badekåbe kommer her, efterfulgt af det nummer, der hedder Part-Time Vintage.

Ja, sådan. Musik fra ugens album hedder Spring Collection, som kommer fra den superfede trio Clothing Club. Det her, det var Part-Time Vintage, og det er 2 år direkte efter det korte, meget smukke nummer Badekåben. Og med det, der blev klokken 7.43. Nu tager vi noget musik, som ikke bare er Part-Time Vintage, det er totalt unægteligt full-on vintage. Det er nemlig gammelt. Det kommer fra Oscar Peterson og Ben Webster, som tørnede sammen live i starten af 70'erne, og det gav evigheden en af mellow tone at kigge tilbage på.

Sådan der. Ben Webster, Oscar Peterson, Niels Henning Ørsted Pedersen, blandt andre her på In A Mellotone, live fra starten af 70'erne. Og nu får du så en studieindspilning, men den er så smækfyldt af livsglæde, af musikalitet og af sjæl, at det klarer vi nok.

Candy Staten, he called me baby. Klokken den er 9.54. Nej, ikke 9. Hold op, der er vi ikke nu. 7.54. Hold op. Og her der får vi Mette Lindberg og Riksen på Højk Op. Hold da op, ja. Højk Op.

0: poetry in my heart.
1: Okay, for det her lidt mørke Nick Cave-ede univers fra vores helt egen danske Nick Cave, han hedder Michael Riksen, ja, så skal vi nu ind i en radioavis. Men den får du altså noget god musik at komme ind i. Det her Tough Stuff fra Leo Rantala.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets sletterådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
1: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
0: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
3: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
0: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
4: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre. Efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkerten, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor er den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
5: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
4: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
5: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
4: Og det tænker jeg vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
5: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
4: Ja, du vil godt give et lille ind.
5: Yes!
4: Tak skal du have.
0: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage indenfor her i Snuslandet med mig, Julian Zweigaard, som kanalstemmen ganske rigtigt fortalte. Velkommen til Astral Cinema, der spiller smuk, filmisk, drømmende musik for os. Her er det Golem.

Det var Golem med Astral Cinema. Jeg ved ikke, om du sådan rigtig hører efter, når der er radioavis pause her på kanalen. Altså, det gør jeg ved at sige. Jeg synes, det er enormt vigtigt at holde sig opdateret om, hvad der foregår ude i verden, også selvom det ikke har noget at gøre med musik. Men granted, nogle gange så kan det godt blive sådan lidt trist og dommedagsagtigt at lytte til radioavisen i de her år. Forurening og krig og katastrofer og kriser og så videre, så videre. Derfor så havde det bare helt vildt optur over den radioavis, vi lige har haft, hvor der lige pludselig kom sådan en historie, som du måske hørte, men hvis du ikke gjorde, så kan jeg fortælle dig, at det handlede om, at der er blevet spottet en, hold nu fast, nordamerikansk sangspurv i naturområdet Læsten Bakker, vest fra Randers i Østjylland. Og det betyder altså, at der er fuglekikkere over det hele derude åbenbart, fordi det er lidt som, det er en kæmpe sensation åbenbart at få kigget på sådan en nordamerikansk sangspurv, for den er meget, meget sjælden. På DR.dk kan jeg læse, at en ornitolog Rolf Christensen fortæller, at det er lidt ligesom at finde guld eller rav. Og det synes jeg bare var virkelig wholesome, virkelig dejligt at få sådan en skøn lille fuglekikkerhistorie i radioavisen. Mellem alle de triste nyheder, som den her verden også har at give os. Så derfor, så har jeg fundet et nummer, der handler om en bettefugl. Og faktisk en bettespurv. Aretha Franklin synger her, Tiny Sparrow.

er Tiny Sparrow en smuk, smuk folklorisk sang fra en meget tidlig Aretha Franklin. Det var før hun havde sit kæmpestore masse gennembrud og blev en kendt og elsket skikkelse over det hele. Ja, hun havde faktisk lidt svært ved at finde sin musikalske stemme i de tidlige år, da hun indspillede for pladselskabet Columbia Records. Og altså, jeg synes nu, at det lød meget, meget gennemført, det vi lige hørte her. Og man kunne også høre det, der skulle blive til Aretha Franklin og Respect og det der. Men der var også måske en anden sårbarhed, en uskyld i den tidlige Franklin. Anyways, det var jo egentlig bare fordi, at jeg elskede historien om, at der er ornitologer fra hele landet, som er rejst ud til Randers for at få øje på en nordamerikansk sangspor. Det var derfor, jeg spillede det her nummer simpelthen. Men det har også givet mig anledning til noget andet. Jeg er optændt af en optimistisk ild lige nu, og jeg vil gerne have nogle gode nyheder. Ligesom den der sangspor. Så det spørger jeg dig om efter det her fine lille nummer med Erhardsen og Heine Hansen. Zingaro er altså ude efter nogle gode nyheder fra dig.

Sing Garo fra et album, der hedder Human Angel, som kommer fra en lille duo. Mads Ole Erhardsen og Heine Hansen på henholdsvis sax og piano. Virkelig dejligt nummer, oprindeligt skrevet af Antonio Carlos Jobim. Nu skal vi have gode nyheder. Vi skal have rigtig mange gode nyheder. Optimisme og liv og energi og lys. Ja, fordi det er højsommer. Og inspireret af den der lille fuglehistorie, jeg fortalte før, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig den her morgen på en lidt anden måde, end jeg plejer. Jeg vil egentlig bare gerne høre, om du ikke har nogle gode nyheder at dele, eller noget, du går og glæder dig til, eller noget, som giver dig lidt lys og liv i en hverdag, som ellers godt kan blive sådan lidt hektisk og bekymringsfuld. Ja, det kunne være, at du er glad for din hund. Det kan være, at du elsker det her nummer, og så fortæller mig, hvad det er for et nummer. Det kan være, at du bare fortæller mig, at du lige har været til eksamen, og at det gik rigtig glimrende. Hvad ved jeg? Kom med nogle gode nyheder. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked, som altså meget gerne må indeholde noget optimisme og nogle gode nyheder. Eller bare noget god musik. Det er også frisk på.

Uha. Det gik hurtigt her til sidst, men det var altså en god sang, der handler om en god dag. Cyril Amézang, den for os. Og ja, gode dage, gode nyheder, optimistiske livsindstillinger, det leder jeg efter lige nu. Så skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum med din besked og giv mig nogle gode nyheder. Ligesom dem, vi fik i radioavisen om den der søde nordamerikanske spurv. Sangspur, som render rundt, eller flyver rundt, formodentlig, forhåbentlig, flyver rundt over i Randers. Ja, altså, jeg glæder mig til at, simpelthen mega meget glæder mig til at høre fra dig med nogle gode nyheder. Og vi starter lige med en sommerfugl efter Whale Bait med Clifford Brown Bar, så du ved det, dig der lytter med.

Whalebait, Clifford Brown og Makaia McCraven. Og det strømmer ind med gode nyheder i indbakken. Tak for det. Og vi starter med noget, som måske ikke er en god nyhed sådan i den traditionelle forstand, men det er helt klart en god nyhed, at vi har en lytter, som er meget ung og som elsker sommerfugle. Så der starter vi altså lige, og den vil jeg bare have med. Godmorgen, Julian. Min søn Siggy og jeg er på vej i skole de sidste dage i 0. klasse. Siggy vil så gerne høre en sommerfuglesang. Skønne morgenhilsner fra Siggy og Mona. Og kære jer to, det er altså nogle gode nyheder, det her, vil jeg sige. At der er sidste skoledag, og at Siggy elsker sommerfugle. Det er lidt svært for mig at finde sådan en rigtig sommerfuglesang, hvor der også bliver sunget om sommerfugle. Men jeg har et bud, der er næsten lige så godt. Og det her, det er en meget, meget fin lille sang, der hedder Sommerfugl, hører du? Som kommer fra vibrafonisten Martin Fabricius. Og den kan I jo gå og danse lidt til på vej på skole. Og så tænk på alle de sommerfugle, som jeg i hvert fald tænker på, når man hører nummeret her.

Sommerfugl hører du med Martin Fabricius. Okay, jeg håber, det var et okay sommerfuglenummer til Siggy, der er i 0. klasse og elsker sommerfugle. Og nu skal vi til nogen, som er lidt ældre og går ikke i 0. klasse, men måske 12. 13. klasse, eller hvad man nu kalder det. Ja, det er studenterne. Det vrimler ind med gode nyheder i indbakken, og tak for det. Og det vrimler også med studenter lykønskninger fra forskellige af landets ungdomsuddannelser. Christian han skriver, godmorgen Julian. Disse dage springer blomsten af dansk ungdom ud med deres hvide huer og spreder fest og glæde, når jeg måske en anelse højlydt for nogen, men det er jo også noget at fejre. Min ældste søn er en af dem, og mon ikke der også sidder en stolt forælder eller to derude foran snusradioen i dag. Find noget musik, som kan fejre vores allesammens entusiastiske, smukke unge studenter. Hilsner fra radiovennen Christian i Dragør. Og Laura skriver, godmorgen, min lillebror Jonas bliver student om 2 timer. Det glæder mig helt vildt over. Vil du spille noget Gregory Porter til ham? Det er en artist, jeg ved, han holder af. Og Laura, det kan du tro, jeg vil. Vi spiller noget Gregory Porter om et øjeblik. Men jeg skal bare lige sige, at der er også Vega, der skriver, godmorgen, der er god energi her, for i dag har jeg min hueeksamen. God dag til jer alle. P.S. Jeg elsker Ella Fitzgerald. Og så videre, og så videre. Der er mange søde hilsner, og tak for dem. I feel just like a kite. Her kommer Gregory Porter, der synger om at føle sig som en drage. Altså sådan en, der svæver rundt op i luften. Helt uden en snor på. Ja, god følelse.

0: Ja, Mervyn McGregor Porter. Vi skal da bare lige have en enkelt fejring mere af den art, for som jeg også snakkede om i går, og som I snakkede om i går, så er der altså mange, der får eksamener i dag, der skal, eller i den her tid, der skal til eksamener, bliver færdige med noget på forskellige af landets uddannelsesinstitutioner. Og vi har også den her fine besked fra Trine. Godmorgen, Julian. Vores søn bliver student i dag, ligesom rigtig mange andre skønne unge mennesker. Forud venter en sorgfri sommer med ung lykke og drømme om fremtiden. Clothing Club med Straw Hat kan helt sikkert sende hele Danmarks ungdom godt på vej mod en mindeværdig sommer. Mange glade hilsner, Trine fra København.
1: Okay, vi starter noget med sådan her. Bang, bang, bang, bang.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Tenderly, Anita og Dave. Vi har gang i en ordentlig bunke gode nyheder, og de kommer fra jer, der lytter med og altså skriver ind. Tusind tak for jeres mange beskeder. I skal vide, både jer, der skriver ind, og også jer, der ikke skriver ind, at det er noget af det, der gør det til en fornøjelse at sende radio. Det er at mærke jer. At mærke, der er nogen til stede, som man sender for, og som får noget ud af det. Det er simpelthen ægte, meget, meget skønt. Så det vil jeg bare lige sige. Og så vil jeg læse en besked op her, som også peger ind på det, jeg talte om med optimismen. Og det var jo faktisk fordi, at der var en sød historie i radiovisen om en amerikansk sangspur, som er blevet spottet i Randers. Og derfor så er ornitologerne over hele landet simpelthen valgfartet dertil. Og det synes jeg bare var så cute. Jeg blev nødt til at nævne det. Og Anne Kirstine, hun skriver så sådan her. Godmorgen, Julian. Ej, det er sjovt. Jeg håbede og havde på fornemmelsen, efter at have lyttet til dig et godt stykke tid, at du ville nævne den gode nyhed med fuglen. Jeg nyder så meget nu at kunne sidde i haven, står der med store bogstaver, med snus ude i radioen. Det er sommerens gode nyhed at kunne det. Og det klinger af Svaneborg Kardøb, som jeg lige vil nævne her, at jeg synes skulle have været på top 100. Kram fra Anne Kirstine. Og Anne Kirstine, tak for den besked. Og vi får jo altså haven, som du tippede lidt om i din besked. Og jeg er da bare enig. Måske især det her nummer, jeg skulle have været på top 100.

Det der med gode nyheder, som på en eller anden måde lige er blevet temaet den seneste times tid, gode nyheder, er, at det handler ofte, sidder jeg tænker på, om fremtiden. Altså, en god nyhed er vel kun interessant og god, fordi den ændrer på et eller andet, som kommer til at ske. Altså, det er jo ikke sådan, at der tigger en fed nyhed ind, eller at der finder en, eller at der kommer, der sker noget godt lige pludselig sådan i fortiden, og så kan man være sådan, nej, hvor var det godt, at det så skete dengang. Jo, det kan man godt forestille sig, men hvor vil jeg hen med det her? Hvor vil du hen med alt det snak, Julian, spørger du måske. Jo, jamen jeg vil jo faktisk nærme mig en besked, som er tigget ind her, som handler om netop fremtiden. Og lad os bare gå direkte til den. Det er Anne, der skriver: du spørger om gode nyheder. Lige straks udkommer min roman, som jeg har skrevet på i 20 år. Den hedder Kærlig Hilsen Fremtiden. Ingen, heller ikke jeg, havde i alle disse år troet på, at den ville hoppe ud af skuffen. Men det ville den altså. Om et par dage sender trykkeriet en masse kasser med bogen i smukrød indbing ind. Det er en god og spændende nyhed for mig og de forhåbentlig mange kommende læsere. Kærlig Hilsen Fremtiden. Kærlig Hilsen Anne. Og Anne, tak for den besked. Det er jo kæmpestort. Tillykke med det. Tillykke med en hel bog. Wow. Og så synes jeg, det er en meget poetisk og smukt billede, du har der. Kærlig hilsen fremtiden. Jeg glæder mig til at læse. Og jeg har fundet noget musik, som også drømmer lidt om, hvad der sker engang. Det er også poetisk i sig selv, det her nummer. Og så hedder det Future Sand. Altså fremtidens sand. Oh, det er også noget, der sætter billeder i gang. Hvad hulen mener de med det? Ja, det kan vi jo alle sammen drømme os lidt væk til, mens vi hører det de næste minutter.

Den amerikanske fløjtenist David Lagner var hovedartisten her på et meget drømmende og spændende nummer fra albumet Soft Power. Og sammen med Ezra Feinberg i øvrigt, så fik vi Future Sand. En drøm om, hvordan fremtiden ser ud, og hvordan fremtidens sand ser ud. Ja, det er jo sgu noget mærkeligt noget, men det synes jeg egentlig var virkelig spændende, og det var jo i hvert fald noget, som jeg fandt frem til på baggrund af en besked fra Anne, som altså udgivet en bog lige om lidt, der hedder Kærlig Hilsen Fremtiden. Spændende. Okay, men vi får lige en kærlig hilsen fra fortiden op mod radioavisen, og det er musik fra Miles Davis Quintetten. Og det er altså den første af de såkaldte store Miles Davis Quintetter. Det var den konstellation med udskiftninger, diverse udskiftninger, som resulterede i Kind of Blue blandt andet. Det er nogle fede folk, som giver den ordentlig spade her op mod radioavisen på Air Rain.

0: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVI-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVI-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
3: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt, afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
0: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard, der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
4: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
0: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
5: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
6: Nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
5: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske spurefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
0: Leila Nærmann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
7: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
6: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
7: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
0: Ja, sangspuren ligner en stor gråspurv, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Ah, men det er jo rørende, altså. Så er der jo endda også fuglefløjt i radiovisen nu. Det ved jeg ikke, om du hører det, men ja, vi snakkede lidt om den fine amerikanske sangspur i sidste time her i Snus, for jeg synes, det var sådan en dejlig sød nyhed med de alt det triste og kriseagtige. Og de gentog den så her, og så havde de simpelthen også lige fundet noget fuglefløjt frem. Jamen, det ser vi, og vi kan sagtens være med på det, kære radiovis. Så her får vi Skovfugl med Peter Rosendahl til at starte ud med igen. Altså fuglefløjt og poesi mellem tonerne.

Fra en ensom skovfugl til en anden. Fra Peter Rosendahl til Josefine Kronholm og hendes take på Blackbird.

Ja, sådan lyder den. Blackbird med Josefine Kronholm. Og så ikke flere fugle for nu i snus den her morgen. Det skal i stedet her i den sidste time af programmet for i dag. Der skal det handle om lidt Sankt Hans. Ja, det er jo altså i dag, at man kan sætte ild til et stort bål. Men man skal passe på, for som vi også hørte i radiovisen, så er der altså varslet tørhed nogle steder. Og det kan du godt, det ved du godt, ild og tørhed, det kan godt være lidt en farlig kombi. Så pas nu på derude og have en dejlig Sankt Hans. Men det var egentlig bare lige for at sige, at det vender vi tilbage til. Det er ikke Sankt Hans elementet, der kom lige her. Men det skal det altså lige handle en lille smule om. Så har jeg også noget ny musik med til dig, som er kommet forbi min næse, og som jeg har lyst til at dele ud af. Ja, det er jo egentlig bare det. Her får vi Freddie Hubbard med et solskinsnummer. Little Sunflower.

Ja, det var altså i de gode gamle dage, hvor et nummer bare lige varede 8 minutter, og det var bare fint. Freddie Hubbard med Little Sunflower. Stor solsikke nummer, må man sige, det er. En klassiker også her i Snus. Lige om lidt, så skal vi have fat i noget, der måske godt kunne gå hen og blive en ny klassiker her i Snus. Det tror jeg faktisk godt, det kunne blive et solo-kontrabass-nummer, som jeg allerede elsker meget, efter at have stødt på det for ganske nylig. Det er på den anden side af Celine Dess værk med Shintamani.

Jin Tamani med Celine Desberg. Klokken er 9.25, og nu skal du til noget lækkert, nyere musik, som kommer fra en af vores dygtige hjemlige bassister, Søren Østergaard Pedersen. Det er et album, som udkom tilbage i april, og som jeg på en eller anden måde har fået misset. Og jeg ved ikke helt hvorfor, for det er noget virkelig dejlig musik. Det er Søren Østergaard Pedersens andet album, som hedder When They Ask. Og det er en dejlig plade, som jeg synes, du skal give et lyt, både for musikken, men også for den her kvartet, som han spiller med, og deres organiske, stærke samspil. Men det nummer, jeg har med i dag, det er faktisk lidt atypisk for pladen, for det er et nummer udelukkende med kontrabas fra Søren Østergaard Pedersen, som udover at have sans for nogle virkelig gode melodier, også virkelig har sans for at få den store, dybe kontrabas til at synge. Det her nummer, det hedder The Song That Wakes Me Up. Og jeg synes, det er simpelthen så smukt spillet. Og skrevet. Og det er altså at finde på Søren Østergaard Pedersens album When They Ask.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

Satin Doll med Duke Ellington og orkestret Wendell Marshall spillede på den her fine kontrabas, hvis du nu skulle være ekstra interesseret i det, og det blev jeg i hvert fald lige da jeg hørte outroen her. Sikke fint touch der var, men altså der er jo altid godt touch på de musikere, som Duke Ellington samarbejdede med. En anden, som også havde et godt touch på klaveret, må man sige, det var Bill Evans. Her får vi Come Rain og Come Shine. Måske en lille kommentar til dagen i dag, ja, hvor der skal være Sankt Hans bål mange forskellige steder. I kan bare komme ind. Vejret altså. Vi skal nok sætte nogle bål op, uanset hvad der sker.

Ja, hvad hulen sker der, tænker du? Er jeg ved en fejl kommet til at slå på P2? Nej, du er stadig på P8. Jeg er stadigvæk i gang med at sende snus. Jeg tænkte bare lige, vi skulle høre et enkelt vers af den her helt ufattelig smukke melodi. Vi elsker vort land, som der jo nok måske skal synges lidt rundt omkring i aften, når der er Sankt Hans. Jeg vil egentlig bare ikke altså fortælle så meget og sige så meget. Jeg vil bare ønske dig

Altså et stykke musik, der har noget at gøre med lys, som det jo egentlig drejer sig om at fejre til Sankt Hans. Det er fra Jakob Bros, et af Jakob Bros mange smukke projekter. Du kan prøve at overveje at stemme i og foreslå at synge den her i aften omkring bålet, fordi det har du hørt på P8, at man skal. Så ser vi, hvad der sker. Men uanset hvad, rigtig god Sankt Hans aften.

Ja, det her, det var Lys med Jakob Bro. Altså, det er jo smukt stykke musik her, men jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være lidt svært at synge sådan. Dels, der er ikke nogen tekst jo, altså, og melodien er måske lidt svær at fange, og sådan, hvad med improvisationerne, hvad skal man så gøre, hvordan synger man egentlig en guitar-akkord, og så videre, og så videre. Men så skal man jo bare kigge på det, der er vores sådan standardrepertoire omkring bålet. Vi elsker vort land. Det er ret sjovt, at det er blevet den, som ja, så man synger, mindre man vælger Shubidua-versionen selvfølgelig, men fordi det er jo en ret svær sang at synge, altså faktisk ufattelig svær sang at synge, men det siger måske lidt om vores ambitionsniveau. Det kan godt en gang imellem være stort her i Danmark. Og svenskerne, altså hvis man bare lige skal se på, hvordan de fejrer Sankt Hans, eller Midsommer, som det hedder, og som ligger på en lidt anden dato, men som basically er det samme. Ja, der har vi for en gang skyld slået dem sådan i ånd og yndefuldhed. De synger nemlig en sang, hvor de leger, at de frøer og grise, nærmest sådan en børnedans, som lyder sådan her, mens de danser rundt omkring majstangen. Det er sgu sjovt. Og nu er det altså ikke for at gøre nar af noget som helst overhovedet. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Men jeg vil bare lige sige, jeg tror måske alligevel, jeg synes, at vores midsommersang er lidt smukkere. Sorry, hvis der er nogen, der lytter med og bliver lidt fornærmet. Det er slet ikke meningen. Det er bare for sjov. Nu får vi musik fra en guitar trio. Albumet hedder faktisk The Guitar Trio. Og nummeret hedder meget

Det er måske Midsummer Night.

Ja, den store spanske flamenco-gitarrist Paco de Lucía, sammen med John McLaughlin og Aldi Meola. Tre gitarrister sammen på The Guitar Trio, som albumet hedder. Nummeret hed Midsummer Night. Og med det så når vi ikke mere på den her Sankt Hans aftensmorgen. Men jeg vil ønske dig en rigtig dejlig dag, og jeg håber, du kommer til at hygge dig i aften, hvis du skal ud og fejre. Også hvis du ikke skal ud og fejre Sankt Hans, så håber jeg sgu også, at du kommer til at hygge dig. Sådan. Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg har i hvert fald hygget mig i selskab med dig blandt andre de sidste tre timer. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 7.05. Lige om lidt, så er der formiddag for evigt. Så du skal bare blive hængende. Niels Christian Sederberg, han er på vej ind i studiet, kan jeg se. Og han glæder sig. Det kan jeg også se på hans ledstrålende øjne. Jeg spiller derud med en lille sang, der hedder Freedom Road med Indra Rios.

0: Marching Down Freedom's Road, Indre Aurias Small Freedom Road hed nummeret selvfølgelig. Om lidt formiddag for evigt, men først en radioavis.
1: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
2: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
1: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skal ud på the dark web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og vi er klar til to timers formidabel formiddagsradio. Velkommen til døgnets to bedste timer. Velkommen til Formiddag for evigt.

Vi går alle sammen med små spøgelser inde i. Nogle af dem er søde og rare, men der er også nogle af dem, som er lidt irriterende. Dem skal vi bare lægge i seng. Jeg tror, det må være budskabet fra Jens Jefsen og det nummer, der hedder Put Your Ghost to Rest. Velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg tager en lille sving om med formiddagen endnu en gang på sådan en ganske almindelig tirsdag. Måske kan vi endda få lidt magisk stemning ind på en ganske almindelig hverdag. Jeg sidder i hvert fald klar, også til at stille dig et spørgsmål om et øjeblik. Så hjertelig velkommen indenfor her i formiddags varme. Formiddag for Evigt er i luften.

Club Coyote hedder orkestret her. Ny dansk musik i din radio. Jeg kom til at tænke på en ting, fordi ligegyldigt hvor meget jeg forsøger at tilrettelægge mig ud af det, så ender det alligevel med, at der er sindssygt mange ting, jeg skal nå, inden jeg kan gå på en sommerferie. Så pulsen den stiger lige lidt ekstra i den her periode her, og sådan har det altid været. Og jeg ved ikke, hvorfor det altid er sådan. Så nu er mit spørgsmål i dag til dig fra Evighedens Analyseinstitut. Hvad skal du nå at afslutte, inden du kan gå på sommerferie? Det kunne godt tænke mig at høre om, hvis du fortæller mig det på p8@dr.dk eller sender mig en sms, skriver jazz, laver et mellemrum, skriver, hvad du skal nå at afslutte, inden du kan gå på sommerferie, og sender sms'en til telefonnummer 1212. Så prøver jeg at finde et stykke musik frem, som jeg tror enten kan få det til at gå hurtigere, det du skal nå at afslutte, eller bare gør det lidt sjovere, det du skal nå at afslutte, inden du kan gå på ferie. Skriv ind og fortæl mig, hvad du skal nå at afslutte, inden du kan gå på sommerferie, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til det, du skal nå at afslutte. p8@dr.dk. Du kan også sende sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du skal nå at afslutte, inden du kan gå på sommerferie, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det kan også være, at du allerede har gået på sommerferie. Så kan du blære dig i indbakken. Det er du også meget velkommen til. Apropos præriemusik fra Club Coyote her, så kommer noget af lidt ældre dato. Det er I'm an Old Cowhand med Sonny Rollins.

Sonny Rollins med I'm an Old Cowhand, dengang han spillede westernmusik på albumet Way Out West. Hvis du har lyst til at bidrage til programmet her i dag, skriv ind og fortæl mig, hvad du skal nå at afslutte, inden du kan holde din sommerferie. Så prøver jeg at finde musikken frem, som måske kan skubbe dig lidt på vej. Jeg ved, der er mange, der sidder og har travlt i den her periode her frem mod ferie. Det klumper sig sammen, sådan er det. Sådan er vi indbygget og opbygget som mennesker åbenbart. Skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du mangler at afslutte, inden du skal gå på sommerferie. Så prøv at finde musikken frem, der passer til det, du mangler at afslutte. Og så sender du bare sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg spiller nu et stykke musik, som er inspireret af naturen. Det er musik, som får din puls til at forholde sig nogenlunde i ro. Og den gør godt i mausen.

Triarthrus hedder det her nummer her fra en trio, der kalder sig for Frit Fald. Christian Osgood på trommerne og de to færøske musikere, Christian Blak, som spiller klaveret her, og Bardur, hvad er det nu, han hedder? På bas. Ja, jeg havde den lige her. Den forsvandt for mig, desværre, mine noter her. Lad os bare gå videre. Jeg har fået besked fra en lytter, som skriver, kære formiddag for evigt. Jeg har hørt dit program ved at formiddag den sidste måned i min eksamensperiode. Jeg mangler en stor eksamen på torsdag, og jeg glæder mig til at kunne tage i sommerhus fredag morgen. Jeg vil godt bruge noget inspiration til læsningen her midt i sommervarmen og feriestemningen. Tak for et godt program. Tak for din besked, dig som sidder med den sidste store eksamen på torsdag. Jeg har valgt, at du skal høre noget ny dansk musik til at... Jamen til refleksion og også med lidt ro indbygget, sådan så næverne kan holdes på et ret sted. Og så kan du overveje, om du skal sætte dig i den stol, som musikken er skrevet ud fra. Det danske duoprojekt Kort Lunde, de har det med at skrive musik til alle mulige mystiske ting, og nu er de kastet sig over dansk design. Forborgstolen, det er Kåre Klint, der har lavet Forborgstolen tilbage i 1914, og den blev offentliggjort, da Forborg Museum slog dørene op i 1915. Så der er noget historisk over de der danske designklassikere der, og hvis man har et dyrt sommerhus, så har man måske en Forborg-stol stående, som man kan sætte sig i, når man har smidt taskerne og lige er ankommet, og kigge ud over en smuk udsigt, eller en grøn have, eller hvad man nu kigger på, når man tager i sommerhus. Vi skal høre Forborg-stolen med Kort Lunde.

musik til et designklenodie for Borgstolen, tegnet af Kåre Klint i 1914. Og her altså med nye toner fra Kurt Lunde, som havde sådan lidt noget folkemelodisk over sig. Super dansk på en meget smuk måde. Kurt Lunde, Forborgstolen. Og det var et nummer, jeg sendte videre til en lytter, som har en sidste eksamen på torsdag. Så kan du sætte dig i Forborgstolen bagefter. Jeg har fået en besked her fra Samsø. Der står, at jeg skal have afsluttet vikariat på næste tirsdag. Så går jeg på 2 måneders sabbat-sommerferie. Jeg vil bruge sommeren på at finde ud af, hvad jeg vil med tilværelsen nu. Tue starter lidt med nogle fridage i sommerhus, tror noget Grete Ingemann. Vi sender mig godt på vej ud i feriestemningen. Kærlig hilsen fra Samsø. Det tror jeg, du har ret i.

0: Jeg hedder Julian Tvejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lyd.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Sangerinde her, hun hedder Esther Rada, og nummeret, du hørte her, hedder I Wish I Knew. Blev kendt oprindeligt i blandt andet Nina Simones udgave, helt fantastisk udgave, man kan søge sig frem til, hvis man skulle have lyst til det. Jeg har fået en besked fra Agnes, som også har ting at gøre her inden sommerferien for alvor banker på. Heinz Christian står der. Jeg skal på Roskilde Festival næste uge som frivillig med et DTU-projekt. Min gruppe og jeg skal derfor have lavet vores kæmpe genbrugsbatteri færdig, som bliver kørt hen på festivalen på fredag. Vi glæder os meget til at komme afsted. God sommer til jer alle, skriver Agnes. Agnes, jeg kan godt forstå, du glæder dig til at komme på Roskilde, og I har ting at gøre. Genbrugsbatteri. Se nu, hvad skal det genbrugsbatteri bruges til? Skal det drive noget musik måske, eller skal det lave sol om til vand, eller hvad har I gang i med det der DTU-projekt? Der er masser af spørgsmål i mit hoved oven på den her besked, Agnes. Men anyway, vil du ikke love mig, at du tager op og lytter og ser den koncert med ham, der hedder Jalin Nagunda fra USA? Han er sådan en solfyr. Vi skal høre et nummer med ham nu. Doctrine of Love fra det seneste album af samme navn.

soul som de gode gamle dage. Jalene Nagonda kommer fra USA, spiller på torsdag på Roskilde Festival, og det var fordi, jeg havde fået en besked fra Agnes, som skal på Roskilde med DTU-projekt. Agnes, det kunne være, at nu ved jeg ikke, om du allerede er på Roskilde, fordi jeg kan se, at jeres batteri skal køres ned om fredagen, men hvis du er på Roskilde om torsdagen, så vil jeg anbefale dig at tage ind og høre ham her, Jalene her. Doctrine of Love var titlen på et nyt album fra ham. Det er også titlen på det nummer, du har hørt her. Lad os lige se, hvad tromslæren Emil Leval, han går ude med for tiden. Der er dukket et nyt nummer op, nemlig, som hedder Lim.

Det var Sjællands Burg og Couleur Café. Prøv at høre, vi har gang i lidt sommertoner i formiddag for evigt i dag. Det er lige så godt gribe dagen. Er det ikke det, vi skal gøre? Vær til stede nu her. Her kommer The Quantic Soul Orchestra og nummeret Tropidelico.

Tropidelico fra The Contextual Orchestra, albumet Tropidelico, samme navn simpelthen. Op til radioavisen, så får du lige lidt fuglefløjt, og så er jeg tilbage med mere formiddag for evigt efter radioavisen.

0: Okay, de har simpelthen ikke kunne stoppe Brad Meltdown, dengang han indspillede Blackbirds, så de var nødt til at lave sådan et gammeldags fade-out. Men det passer perfekt, for klokken den er blevet 11. Det er tid til Radioavis.
1: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, statsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
1: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
3: P8.
4: On a clear day.
3: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.
0: Ja, formiddag forever holder liv i dit liv.

Duke Jordan spiller Jordu. Det var dengang Duke Jordan, han boede i Danmark, at musikken den her den blev til. Og derfor så er der også lidt musikere, som du måske kender navne på rundt om ham på indspilningen her. Mads Vindén for eksempel på bassen, og Ed Thigpen på trommer, også en af de skønne amerikanske musikere, der boede her i Danmark. Duke Jordan, mine damer og herrer, så er vi kommet godt fra kaj, kan man sige, til denne anden omgang formiddag for evigt op mod radioavisen kl. 12. Jeg fylder musikken med, eller jeg fylder radioen, tror jeg vil sige, med god musik. Og nu får du lige tæppe og varme dig på, hvis ikke varmen skulle være der allerede hjemme hos dig. Orkestret er Think You're Awesome fra albumet Oatmeal Everywhere. Blanket Please hedder det her nummer.

er simpelthen sådan et smukt stykke musik, det her. Blanket Please hedder det. Det kommer fra orkestret I Think You're Awesome. Jens Mikkel Madsen, skøn melodiskaber, musiker i det hele taget. Så tak for den. I den her tid, der er vi alle rundende rosiner under solen. Måske det er det, Yusuf Days han tænkte på, da han lavede nummeret Raisins Under the Sun.

Bobby Timmons, hallo. Masser af soul i de tangentfingre der. This Here hedder nummeret her. Og så til den lille dreng fra Red Bank i USA, Count Basie. Orkester. The Kid from Red Bank.

Det var Count Basies orkester, The Kid from Red Bank. Vi drager lige til Sverige, hvor vi møder Johannes Gammelgaard Kvartet og et nummer her, hvor vi, tror jeg, dig og mig lige tager en lille køretur ud i det smukke svenske landskab.

Vi kjør, hedder nummeret her. Det kommer fra albumet The Sweet, Sweet and Sweet fra saxofonisten Johannes Gammelgaard Kvartet. Ah, duften af frihed. Lad os gå efter duften et øjeblik.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Formiddag for evigt på P8.

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Det var Fica de Guiné, sunget her af Mariana Frøs, en sangerinde fra Brasilien, som blandt andet gæster af Copenhagen Jazz Festival i år. Må ikke også, du kan finde koncerten med orkestret Clothing Club der? Du skal høre et nummer nu fra deres seneste album, Spring Collection, som er ugens album her på P8, og de har hentet inspiration fra japansk manga, Kaptajn Straw Hat, eller D. Luffy, som han hedder. Har de lavet et nummer til her?
2: Okay, vi starter noget med sådan her. Bang, bang, bang, boom.

Det var Straw Hat D. Luffy. Det var Clothing Club, som har lavet nummeret her, og det er fra deres nye album Spring Collection, som er ugens album her på P8. Lige en tur til England, hvor vi møder guitaristen Tom Misch, som synger et dejligt, også lidt sommerligt nummer her, som hedder Red Moon.

skøn nummer, der blander jazzen med sådan lidt østens mystik, kan man godt kalde det. The Fakir hedder nummeret her. Pianisten Duke Pearson lavede det her nummer tilbage i 1966. Vi tager lige en tur i klubben sammen med Donny Hathaway op til radioavisen. Han spiller en Marvin Gaye-klassiker, der hedder What's Going On? Kan du have en dejlig eftermiddag. Mit navn er Niels Christian Tederberg. Tak for lånet af dine ører. Jeg gør det igen i morgen 10.03. Vi høres måske ved det her.

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utroligt meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
0: Lyd det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful, so just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor i højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønster som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her. Men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her ikke er en dansk kampmission. Det her det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene, med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan, til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fåreflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 hvalpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de ikke bare 4-5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
13: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad foravler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden fåreavler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugle, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner, det behøver du ikke, når du kigger på fugle.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel og sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurv?
15: Ja, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytterørerne ud?
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
15: Wow!
14: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
10: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst, her er også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbålen.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Velkommen. Du lytter til P8.

0: 8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
0: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatt-time og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
2: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
1: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa, og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
1: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
4: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
1: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
5: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
1: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
6: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
2: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
1: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten. Dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
1: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
5: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
1: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Tirsdag eftermiddag, klokken er 2. Du er tændt på P8. Ja, det kan ikke blive meget bedre. Velkommen til.

0: 3-8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Denne solbeskinnede tirsdag, der er du velkommen indenfor her på P8. P for program og 8 for det 8. tal i den talrække, du kender. Jeg hedder Magnus Løbentin, og frem mod klokken 16, jamen, der har jeg altså igen i dag den store fornøjelse at bedrive jazzradio på Danmarks Radio. Frem mod klokken 16, der kan du forvente en skøn duet mellem Otto Brandenburg og Lise Reiner. Vi skal høre noget fra en mose, så skal vi høre noget fra en sanger, som potentielt har verdens bedste stemme nogensinde i verdenshistorien. Så skal vi høre fra et dansk band, som normalt synger og rapper om vulgære og sådan lidt lumre ting, og så skal vi også høre fra ugens album. Ja, alt det frem mod klokken 16 til at få din eftermiddag til at spille fuldstændig, håber jeg. Så lad os bare komme i gang. Velkommen til 2 timers eftermiddagsradio her på P8. Jeg skyder dig afsted med Chet Baker, et nummer komponeret af Hank Mobley, Funk in Deep Freeze fra trompetisten. Værsgo.

Funk in Deep Freeze her, en komposition oprindeligt komponeret af en saxofonist, Hank Mobley fra Georgia i Amerika. En af de saxofonister, som jamen hverken er for aggressiv i sit spil, men heller ikke for døsig og søvnig. Han ligger sig lige i midten og blev kåret som en sådan mellemvægts saxofonist af sine kolleger, altså af høj klasse, men hører til mellemvægtskategorien. Og her blev den altså oversat til trompet af selveste Chet Baker. Nu skal vi høre fra Madeleine Peru her på Summer Wind. Og på den anden side, der skal vi en tur i mosen.

Fra den amerikanske jazzsangerinde Madeleine Perrot fik du her nummeret Summer Wind. Og tænker straks ligesom mig, Madeleine Perrot, det klinger da ikke særlig amerikansk. Nej, mon ikke hun har taget navnet, da hun som teenager indledte sin sangerindekarriere på de parisiske gader og stræder og sang for Gud og hver mand derpå. Det vil jeg tro. Det vil i hvert fald være det, der hedder et kvalificeret bud. Nu skal vi høre musik, som egner sig til, at mosekonen brygger. Det er to kammerater, en guitarist Rasmus Thiesen og så en cellist Asbjørn Elle, som altså skaber melodier, som er trukket frem af sådan en, ja, men en folklore, en hyldest til potentielt de der historier, som hører den danske natur til, og som jamen, både er smukke, men også er en lille smule gådefulde. Det er Geo Piacerna, som spiller faktisk. Hvis du har lyst til at opleve dem i naturskønne omgivelser, jamen, så er det i år, du skal tage til Alive Festival i Thy. Der er nemlig en udflugt, hvor der kører en bus fra festivalpladsen ud til det nordatlantiske fyr, hvor man altså kan forvente en koncert, som er i skønt forening med den natur og de rammer, som er sat derude. Det er Geo Piacerna. Her er det guitar og cello i skønt forening på den

Big band musik af allerhøjeste klasse, her leveret af Miho Hazama sammen med Danmarks Radios Big Band fra en kold novemberaften sidste år, indspillede de altså her The First Note. Nu skal vi høre noget indspillet en del før det. Det er indspillet i 1971. I F70 blev der sagt Motown. Du får her Marvin Gaye med Mercy Mercy Me. Og på den anden side, et lille skønt regnestykke af en duet fra Lise Reiner og Otto Brandenburg.

0: Ja, en højdramatisk slutning her på Mercy Mercy Me fra soulsangeren Marvin Gaye. Fra pladen What's Going On fik du altså her en en soulmæssig magtdemonstration, må man kalde det her. Og nu til noget, som jeg ved ikke, om jeg vil kalde det dramatisk. Det vil jeg nok overhovedet ikke. Til gengæld vil jeg kalde det på grænsen til charmerende, og hvis ikke andet, så i hvert fald en lille sjælden, hyggelig, jamen et lille, noget til lige at give et lille skud gejst til din tirsdag eftermiddag her. Det er en indspilning fra midten af 60'erne med Lise Reinau og Otto Brandenburg, to danske sangere, som både begiver sig i poppen, men i særdeleshed også i jazzen. Og her, der har de altså fundet sammen, eller de prøver i hvert fald på nummeret, der hedder 2 og 2 er 5.
1: Jeg er
2: det dobbelte blive.
1: Og 2 og 2 bliver til 4.
2: Det er ganske sikkert til 4.
1: Du kan regne ud, hvad en og en er. Sig mig
2: du
1: så, for 2 og 2 er sig mig
2: lige. Vi kan blive 3, vi kan blive mange flere måske.
1: 1, 2, 3, 4,
2: det er hvad det bliver. Et par mennesker, vi kan
1: være
2: lidt til 3.
1: Det bliver præcis til 4.
2: En og en, det er 2,
1: det vil jeg tro. 2 og 2 er 4, det er

0: lækkert alle sammen, får vi samme.
1: Vi kan lægge sammen med det samme tal i to.
0: Og når man studerer, så får man jo logik i sagen.
1: Vi kan tælle helt til to.
0: Man kan lægge til at trække lidt fra.
1: 3, 4, 5, 6, 7 og meget mere. Og vi kan regne alting ud, fordi vi er nærmere 1 og 1 til 4 til 2.

0: Jeg har regnet med, at du forstår, at to gamle jenter tog det
1: ja, til fire. Ja, vi skal ligge sammen nu begge to.
0: Jeg stoler på hver eneste ord, du siger til mig.
1: Det er korrekt, hende er det magisk.
0: Vi kan trække fra, vi kan lægge sammen.
1: Vi kan trække fra, vi kan lægge til.
0: Jeg lukker på kongen, prøve at lægge en til en og få det til to.
1: Ja, to.
0: Tag jer det dobbelte bliver.
1: Og to og to bliver til fire.
0: Det er ganske sikkert til fire.
1: Du kan regne ud, hvad en og en er. Sig mig så, hvad to og to er. Sig mig lige,
0: hvad det bliver. Og en,
1: to, tre, fire.
0: Det er, hvad det bliver. Det er fire, præcis
1: til fire.
0: En og en bliver to.
1: Vi kan regne med.
0: Det bliver to.
1: To og to er fire, det er det.

I en rigtig radioorkester slutning. Det er også Danmarks Radios Danseorkester, der i midten af 60'erne med Ib Glindemann som dirigent og komponist. Altså spiller det her Lise Reinaus sang, Otto Brandenburgs sang, 2 og 2 er 5. Og de prøvede altså at finde melodien her i en yderst charmerende lille indspilning fra 60'erne. Om et øjeblik skal vi høre en jazzificering af et dansk band, som normalt synger om pik og patter, men under jazzens forhold, jamen der har de altså kastet sig ud i en indspilning af et af deres numre, som vi sagtens skal spille her på kanalen. Det skal vi høre lige på den anden side af Christina von Bülow Trio her med Nøglen til Paradis.

Nøglen til paradis fik du her af Christina von Bülow Trio. Nu skal vi høre fra en dansk rapgruppe. Et af de helt store navne i dansk hiphop med ekstremt mange positive anmeldelser bag sig. Både for deres plader, men i særdeleshed også for deres live-koncerter. De hedder Suspekt, og for lige godt 10 år siden, jamen der lavede de et samarbejde faktisk med os her på P8 om en indspilning, en jazzificeret indspilning af deres nummer Solfar. Det kom der altså jamen, en skønt tilbagelænet version ud af, som er den, der er så småt i gang med at plinge ind her i baggrunden. Det er altså de tre medlemmer, By D, Orgy E og Rune Rask, som her kommer under kyndige jazzhænder på en version af Solfar.

omkring, glider ud af døren, en solbeskinnet morgen. Stærke troen på den bliver bedre end i går. Katastrofer i det nye år, den tager vi det næste nye år. For jeg glider ind ud af en tilstand, der smiler til verden. Glamourøs, flot, maskeret og viser verden. Der spytter de tilbage i fjeset på solen. Stresser ikke i ræset, frygter sorte pletter på solen. Du kender nogen, jeg vender næsten hver en kron. Tag glad imod gæster, onkel fester på den tron. En af Guds egen prototyper, der ikke wrestler med sin kone. Men kører fuld blån svenske stilen, propolon. En af dem du tror du kender, vender verdens situation. Med ligesindede skrællede mennesker, der følges med mig. Står på toppen af verden, peger på solen. Stopper ting ned i halsen på solen. Jeg er stærk i troen, endnu en morgen. Der kommer en til. Ingenting for oven, ingen tanker i spil. Jeg kender dig i morgen, du kender mig i morgen. Men der kommer en til, og den bliver fucking grov. Søn er moder jord, solen er min far. Jeg kender dem, soler mig noget stort, når jeg vender hjem. Ting forandres med tiden, men det møg svin du er blevet til. For det svært ved at ændre med tiden, du skinner tiden. Relativ som din egen eksistens.

0: fra et fuldvoksen dyr.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.

Nubian Lady fik du her fra den amerikanske fløjtenist Yusuf Lateef, The Gentle Giant, en skøn plade fra starten af 70'erne. Og med det er klokken faktisk ved at blive en 3, det vil sige, at vi bliver mødt snart af en vandpause og en halvleg af denne her tirsdagsudgave af Shuffle. Men på den anden side af 3 minutters nyheder, der er jeg altså tilbage med meget mere Shuffle frem mod klokken 16. Så nu sender jeg

Der op mod en radioavis, og på den anden side, der håber jeg altså, at du har tanket op og er klar til med dine store ører, som kun bliver større, at modtage en times god musik i din generelle retning. Op til radioavisen skal vi høre fra ugens album denne uge. Det er en aarhusiansk trio, som klæder sig, som de spiller, nemlig friskt farverigt. De hedder Clothing Club, og de har udgivet en plade, der hedder Spring Collection. En skøn plade fyldt med masser af forårs sommernumre, og et af dem hedder Moon Boots. Det får du her, og så håber jeg, at vi høres ved på den anden side af en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm. Og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
2: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
1: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowattime senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
3: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
1: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
4: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
1: Fugleelskere valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
5: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
1: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
5: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
1: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
5: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
6: Du vil godt give et lille ind.
5: Yes!
6: Tak skal du have.
1: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
7: Og her er jeg tilbage.
8: Hvis du hører det her, så er du de facto også tilbage. Og det er jeg glad for. Fortsat frem mod kl. 16 er der shuffle her på P8.

Stolen Moments fik du her. Oliver Nelson, en amerikansk tenorsaxofonist. Paul Chambers på bass, Bill Evans på klaver, Freddie Hubbard på trompet, Eric Dolphy på altsaxofon. Ja, det er altså noget at holde. Det her, det er Lillemor Lindfors med Hør min samba. På den anden side, jamen der skal vi høre fra en svensk-hollandsk skjald, der synger om tømmermænd.

0: komponeret Short Japan. Her fik du hørt min samba med lille lillemor Lindfors til din tirsdag eftermiddag. Og vi bliver i lidt af det svenske. Det er en lille gnist, eller et lille stænk hollandsk oveni. Det er Cornelis Vreeswijk, den svensk-hollandske skjald. Troubaduren fra himlen med tekstunivers, så smukt, at du ikke drømmer om det. Her, der synger han om noget så banalt som tømmermænd. Ågren. Cornelis Vreeswijk her på en skøn plade, hvor der både er små digte, ballader og en lille smule blues fra 1970.
1: Ågren står i fönstret.

Jamen, det er så fedt et nummer, det der. Du drømmer ikke om, hvor mange gange jeg har hørt det her for i den seneste uges tid. Ågren om tømmermandsfølelsen, der står og kigger den drikkende mand over skulderen. Cornelis Vreeswijk, en svensk-hollandsk skjald, guitarist og sanger, som altså kan formidle de underligste ting og mest banale på samme tid på en smuk og lunefuld måde. Det her, det er et nummer, hvor gitaren og fløjten og altså teksten bare går op i en højere enhed, hvis du spørger mig. Ågren, her fra 1970. Om et øjeblik, der skal vi høre et bud på, hvordan moderne soul kan lyde. Det skal vi høre fra en australsk sanger med store muskler og flot hår. Først her, Lis Vestberg på 2 Track.

Two Track her fra den danske komponist og bassunist Lis Vestberg. Svært at finde en fire i gulvet og hænge sig fast i, men alligevel bliver du reddet med af det her skønne jazzhold, der står bag nummeret. Sten Rasmussen, Lennart Ginman og Jeppe Gram. Og selvfølgelig Lis selv. Nu noget, hvor der er lidt mere swung i, kan man vel godt sige. Det her, det er den australske soul-sanger Don West. Nummeret, du får her, hedder Send It Back. Værsgo!

King Curtis, der her fra slutningen af 60'erne stod for at servere dig en omgang Memphis Soul Stew, som klokken denne tirsdag eftermiddag har passeret 3:30. Og nu skal vi for en stund dykke ned i noget, som jamen har du har lidt måske lidt sværere ved at hægte dig fast i en melodi, og det er heller ikke nødvendigvis noget, du skal lade dig rive med. Her er et samarbejde mellem de to lyddetektiver, Kort Lunde, og så altså violinist Maria Jagt og saxofonist Laura Toksvær, der her på et nummer, der hedder Vulkan, altså fletter sig ind og ud af hinanden rent lydmæssigt. Fyldt med mange smukke elementer hver for sig og til sammen. Her et nummer fra deres plade Mythos, der udkom tidligere i år. Kort Lunde, Maria Jagt, Laura Toksvær på nummeret Vulkan.

Meget stemningsfyldt nummer her fra de to lyddetektiver Kort Lunde i samspil med violinist Maria Jagt og saxofonist Laura Toksvær. Alle fire folk, som godt kan lide at kaste sig ud i sådan lidt mere avantgardistiske grene af jazztraditionen. Og her fik du altså et nummer, der hed Vulkan. Nu noget med et skønt rytmisk anslag fra Momoko Gill. Du får her River.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Marcos Valle.
1: Fik du her?
0: I en festlig omgang til at afrunde din eftermiddag. Din laden og gøren her på Shuffle er ved at være slut for i dag. Men du kan jo gentage succesen, hvis du synes, det var sådan en. Jeg er tilbage igen i morgen med meget mere Shuffle om 22 timer i en onsdagsudgave. Og mon ikke den også bliver, ja, både festlig og god. Det håber jeg. Jeg sender dig op mod en radioavis med Astro Gilberto. Med en påmindelse om, at al musik, kære lytter, bliver jazzisk med tiden. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved igen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lars Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
2: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi ikke jasse, altså, de bliver for varme til, at man kan være hjemme. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinkede, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
1: I går blev 2 børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
3: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres aircondition-anlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
4: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
5: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
5: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
1: Sagen får de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
6: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
7: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol. Svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol. I de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Velkommen indenfor i salongen denne tirsdag eftermiddag. Det er den 23. juni, som også er lige med Sankt Hans, og det skal vi selvfølgelig fejre med masser af gode sommernumre. Vi ligger ud med et nummer fra Desiree Douglas sammen med harpisten Brandy Yunker på Gospel Train. Velkommen til salongen på P8.

Man kan ikke sige andet end, at de her to strenginstrumenter, henholdsvis kontrabassen og harpen, supplerer hinanden utrolig smukt på det her nummer, Gospel Train, med Desran Douglas og Brandy Younger. Hver uge her på P8, så giver vi et nyudkommet album lidt ekstra fokus, og det gør vi altså også i dag, lidt senere i programmet. Og jeg kan afsløre så meget, at det er et dansk orkester, vi har med at gøre. Nu tager vi tilbage i tiden. Vi skal høre Nat King Cole Trio med Embraceable You.

Det er svært ikke at smelte en lille bitte smule, når man hører Nat King Cole's lækre, varme vokal. Her var det altså Embraceable You. Det er den 23. juni i dag, som er Sankt Hans, hvor vi altså her i Danmark fejrer midsommer. Og for mig har det altid været en ret særlig aften. Måske fordi jeg er vokset op ved vandet, men det har altid været noget i min familie, som vi har fejret. Og der er altså noget helt særligt ved at stå der i tusmørket, som jo er relativt sent, at det bliver mørkt sådan ved 10-11-tiden. Og så se alle de her bål blive tændt langs strandene. Og stå og kigge på det, og det er altid ret festligt, fordi der er masser af både ude på havet. Og jeg glæder mig til at fejre Sankt Hans i aften. Og her i radioen, der kommer vi til at fejre det med at spille en masse dejlige sommernumre. Og nu skal vi tilbage til cirka midten af 80'erne. Vi tager til Nigeria i selskab med tvillingesøstrene Lee Jardo Sisters og nummeret Come On Home.

Christina von Bülow Trio med Forelsket i København. Om lidt skal det handle om denne uges album. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge sætter fokus på et fornyeligt udgivet album. Og denne gang kommer det altså fra den instrumentale gruppe Clothing Club, som er på en mission, som er at sprede noget lys i mørket. Men mere om det om lidt. Lige nu skal vi høre George Duke med Love Reborn.

George Duke med Love Reborn. Nu skal det handle om denne uges album, som kommer fra den danske trio Clothing Club, som altså tilbage i april måned udgav et album, som hedder Spring Collection. Og det er deres andet studiealbum, og jeg synes, at det er noget musik, som fortjener noget shine, især lige nu, fordi det passer perfekt ind i de her sommervibrationer med god energi og hvad der ellers hører til der. Bandet har selv udtalt, at de ønsker at løfte mundvigene på sig selv, men i den grad også til lytteren. Og det er altså ment som at skulle give en følelse af, at livet godt kan være bekymringsfrit og fuld af liv. Vi skal høre et nummer fra det her album, et som faktisk har været i rimelig tung rotation her på P8, nemlig Norwegian Wall.

Der er altså god energi her i nummeret Norwegian Wool fra Clothing Club. Og det er deres seneste album, Spring Collection, som er ugens album her på P8. Og derfor kommer du selvfølgelig også i løbet af ugen til at høre meget mere fra dem. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Fatoumata Diawara med Fallah.

Joey DeFrancesco her med And If You Please. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og der er altså bare gode sommervibrationer og sommertunes på programmet i dag. Lige nu skal vi høre Feather Drop med Dreaming.

Johannes Gammelgaard Kvartet her med Vi Shirt, som jeg også i den grad synes er et rigtigt sommernummer. Lige om lidt så runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere dejlig musik. Vi skal også en tur forbi ugens blå stemme. Men lige nu skal vi altså høre Christina Nielsen med Lookalike. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
2: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knak Kirkegaard, deres klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
3: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
3: Ja, det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
1: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen. Og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
4: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost. Og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
1: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
4: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
1: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Salongen er åben hele vejen frem til klokken 18, og jeg har altså masser af gode sager på programmet. Vi skal fortsat fejre, at sommeren er over os. Vi skal også tage fat i vores sommerplayliste, som vi havde gang i går. Og så dykker vi også ned i ugens blå stemme, hvor der altså er et lille twist på, men mere om det senere. Vi ligger ud med et nummer fra Chet Baker. Her er det Dancing on the Ceiling. Velkommen til salonen på P8.

Chet Baker med Dancing on the Ceiling. I den her uge har jeg her i salonen et særligt fokus på sommeren, fordi det er den sidste uge, at jeg sender salonen, inden at programmet går på sommerferie. Og du skal ikke være nervøs for, at der ikke kommer til at være masser af god radio alligevel her på P8, fordi der er alle mulige fantastiske sommerprogrammer. Og blandt andet så sender P8 altså også live fra både Aarhus Jazz Festival og Copenhagen Jazz Festival, som altså begynder i næste uge. Lige nu skal vi lytte til noget mere musik. Her er det Protector fra Salt.

Der er noget ved stemningen i det her nummer, som vækker en eller anden form for sådan live energi inde i mig, og som gør, at jeg glæder mig til at komme ud i landet til nogle af alle de her fantastiske festivaler, der er, som foregår rundt omkring. Og det er altså noget med at sætte sig ned og lave en lille smule research, for der sker utrolig mange fantastiske ting rundt omkring i hele landet. Der er både større og mindre festivaler. I næste uge er det jo som sagt Copenhagen Jazz Festival og Aarhus Jazz Festival, der begynder, hvor vi også sender live fra P8. Men udover det, så kan jeg godt anbefale, at man måske lige laver lidt research og ser, hvad der sker i nærheden af der, hvor man befinder sig her i løbet af sommeren, for der er som sagt ufattelig mange små og store festivaler, som har et rigtig godt udbud af alle mulige fede live-koncerter. Lige nu skal vi i selskab med den ungarske guitarist Gábor Szabó på Spellbinder.

0: Og du kan sagtens leve uden mig.
1: Kæmpe energi her i Sambasa med Når vi to er sammen. Et nummer, som altså godt kan ryge ind på den her sommerplayliste, som jeg startede i går. På den her liste, den er efterhånden ret eklektisk, fordi det er både numre, der er sådan lidt gang i, hvor der er nogle varme toner. Så kriterierne er rimelig brede for, at man kan blive optaget på den her sommerplayliste. Ikke desto mindre synes jeg, at det her nummer passer ret perfekt. Vi skal høre noget mere musik. Morten Lundgren med Non.

Morten Lundgren med Non. Lidt senere i programmet, så skal det handle om ugens blå stemme. Det er nemlig sådan her på P8, at vi hver uge hylder en særlig stemme og giver den her artist lidt ekstra fokus. I denne her uge, der er dog lavet et lille twist på ugens blå stemme, og det bliver mere ugens blå nummer. Og fordi det er sommer, så har jeg altså valgt, at vi i løbet af den her uge skal høre 4 forskellige versioner af Summertime, som jo er det her nummer, der ligesom på en eller anden måde er indbegrebet af sommer. Og i går hørte vi Janis Joplins fuldstændig vidunderlige version, og jeg har altså også fundet en rigtig god en frem i dag. Så ja, det må du, det bliver en cliffhanger. Det får du mere at vide om senere. Lige nu skal vi høre et nummer fra Kvæller og Stål. Det her er Kajak.

Et nummer, der i den grad godt kunne snige sig ind på den her sommerplayliste, vi er gang i. Herbie Hancock med Gentle Thoughts. Om lidt så afslører jeg, hvad for en version vi skal høre af Summertime, som jo er det her, hvad kan man sige, ugens blå stemme tema med et twist, fordi den her, det plejer at være sådan, at vi hylder en særlig stemme i løbet af ugen. Men i dag har jeg altså, eller i denne uge har jeg altså valgt, at der skal være fokus på nummeret Summertime. Og så hører vi altså nogle af de forskellige versioner, der findes derude. Lige nu skal vi høre Astrid Engberg med Wakanoma.

Astrid Engberg med Waka Norma. Vi er nået til den her lidt særlige udgave af ugens blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge hylder nogle af alle de fantastiske vokalister, der er derude. Men den her uge, så har jeg lavet et lille twist på ugens blå stemme, fordi det er sidste uge, jeg sender, inden at salonen går på sommerferie. Så derfor er det store tema nemlig sommer. Og jeg har valgt, at ugens blå stemme den her uge skal bestå hver dag af en forskellig version af nummeret Summertime. Og i dag skal vi altså lytte til Sam Cooke, som var den her amerikanske soul- og gospelsanger-version af Summertime, som jeg synes er ret fantastisk. Prøv lige en gang at lytte.

Masur med Making Treasures. Hvis du lige har tunet ind på din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen. Og vi har små 10 minutter i selskab med hinanden endnu. Og her skal jeg selvfølgelig sørge for, at vores dejlige sommer-soundtrack det fortsætter. Derfor skal vi lige nu høre Before 3 med Theme for Ernie.

Theme for Ernie med Befort 3. Theme for Ernie med Befort 3. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder, at jeg skal til at runde salongen af for i dag. Efter radioavisen, der sidder Karen Makuba klar med Klub Makuba, så bliver endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi høres ved igen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg håber, du får en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammen af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartnere internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er det, man måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
1: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
6: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg, for jeg tager til Vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stege en fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
7: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. De har jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
6: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på, der hedder Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
7: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
6: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
1: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
8: Ja, og velkommen til klubben denne søndag eftermiddag, hvor vi skal være i selskab sammen de næste to timer. Jeg håber, at du har haft en rigtig dejlig søndag, i det hele taget en rigtig god weekend. Den har været dejlig varm, og en lille smule, ja, der var en lille smule regnvejr i går, men det var all good, fordi jeg synes, varmen gør, at man faktisk godt kan holde det ud. I hvert fald, det er dejligt også at få lidt regn. Og i går var jeg til koncert, så hvis min stemme lyder en lille smule hæs, så er det bare fordi, at min stemme den er træt, og jeg sang med på rigtig mange numre med den kunstner, som spillede i Parken i går. Han hedder The Weeknd, og det har ikke så meget med jazz at gøre, så lad os bare komme videre her i teksten. Fordi jeg, det jeg egentlig gerne vil sige, det er, at søndag eftermiddag er sådan et mærkeligt tidspunkt på dagen, altså ugen er lige slut, men den næste banker allerede på døren. Og derfor har jeg valgt nogle numre, som skal være med til at give os refleksion, fremdrift over, hvad der skal ske i næste uge. Ja, og fundet nogle numre, som står mellem jazz og soul og alt det midt imellem der. Numre, der måske kan få din skuldre til at sænke sig en lille smule. Og det allerførste nummer, jeg gerne vil spille, det er et med Use of Days. Måske en af de, ja, jeg synes, han er en ret spændende, ja, trommeslager i min bog, og måske fordi jeg så ham en gang live over i Californien, og jeg tænkte bare, wow, hvor var han fed, altså. I hvert fald så udgav han det her album, som hed Black Classical Music for et par år siden, og på det her album har han en gæsteartist med, som hedder Masego, og sammen har de lavet et nummer, som hedder Marching Band. Og han har selv udtalt sig, at Masego, han havde skrevet nummeret, og Use of Days, han spillede bare med alt det, han ligesom følte kom ud af hans hænder eller ud af hans hoved. Så nummeret, det er levende, det er menneskeligt og selvfølgelig fuld af bevægelse. Og selvom det er søndag, så synes jeg godt, man kan få sin boogie på og få sin krop lidt i sving. Så her får du altså Use of Days featuring Masego Marching Band. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben. Thank you.

Ja, Yusuf Days, som er kendt for at blande soul, broken beat og soul ind i hans jazzede univers og gøre hans trommespil nærmest melodisk i sig selv. Her var han sammen med Masego på nummeret Marching Band. Om ikke så længe, så skal vi lytte til vores jazz i nye klæder. Hvis man lyttede med i går, så teasede jeg faktisk for vores jazz i nye klæder i dag. Fordi der spillede jeg et nummer, som hedder Free med Denise Williams, altså originalversionen. Og i dag skal vi høre den i sådan en ny version. En version, som jeg aldrig har hørt før, men i hvert fald en, som rapperen Drake har lånt fra og brugt det til et af hans numre fra hans seneste album. Og ja, hvilke to numre det er, jeg taler om, hvis du ikke lige lyttede med i går, så må du bare lige blive hængende lidt endnu, fordi vi skal lige have lidt mere musik, før vi kommer til vores punkt jazz i nye klæder. Og der er noget med søndag og dagslys, men lægger mærke til tingene på en anden måde, synes jeg. Måske er det nogle gange tømmermændene, måske er det bare det der med, at nu går vi en uge med, altså en ny uge i møde, og hvad skal der ske den uge, og måske er det bare fordi, man virkelig bare er i zen over, at man har en rigtig dejlig fridag. Men altså, det nummer, som vi skal høre her, det er med Ramp, som var en del af den bølge af neo soul og jazz funk, der byggede bro mellem 70'ernes spirituelle jazz og det, der senere blev acid jazz og nu jazz. Og nummeret Daylight. Apropos det der med, at ja, der er noget med søndag og dagslys. Det føles næsten som den sidste varme solstråle gennem stuevinduet, inden aftenen tager over. Jeg ved godt, at der er et par timer endnu, inden lyset eller solen ligesom går ned, men det her nummer, synes jeg, er et rigtig godt eftermiddagsnummer. Et stille og roligt, smooth søndagsnummer. Måske kan du kende den her intro andet sted fra. Ja, det er Tribe Called Quest, som har brugt lige præcis den her intro til et af deres numre. Her er det til gengæld Ramp.

lyder bekendt, så er det måske fordi, at han spillede sammen med Miles Davis på det legendariske album Bitches Brew. I øvrigt så spiller han også bass clarinet, et instrument, man sjældent hører som hovedrolle i jazz. Og her fik du ham altså på nummeret Quasar. Vi skal have vores jazz i nye klæder lige om lidt, men endda så lad os lige tage endnu et nummer. Og hvis der er en sang, der passer til en søndag eftermiddag, så er det måske denne. William Devon, som indspillede denne her sang tilbage i start 70'erne, for ganske få penge med lokale musikere fra Washington D.C. Og der var ingen af dem, der forventede et hit. Men budskabet om taknemmelighed ramte noget universelt. Og mindede lytteren om, at lykken ikke nødvendigvis ligger på den anden side af det grønne græs. Men nogle gange så ligger det i det, vi allerede har. Så her, be thankful for what you got.

Grateful for What You Got, et nummer, som blev indspillet med et meget beskedent budget, men endte med at blive et verdenshit med William Devon. Og fra taknemmelighed skal vi nu til vores punkt Jazz i nye klæder, og et punkt, ja, eller med en sang, som handler om frihed. Vi skal tilbage til slutningen af 70'erne til London. Der summer af nye udtryk, det er postpunk, der spirer, discoen, der pulserer i klubberne, og i de karibiske miljøer opstår der en helt særlig lyd, nemlig den, som man kalder for lovers rock. Det er nemlig blødt, det er soulet, og så er det romantisk reggae lige fra hjertet. Og midt i den her, ja, den her lovers rock stil, der finder vi altså gruppen, en trio, som hedder Brown Sugar. Det er et kvindekollektiv, der ikke bare sang harmonier, de var også med til at definere en lyd og en kultur. Og blandt den her trio, der var der en sangerinde, som hedder Carol Wheeler, som senere skulle blive stemme, som mange kender fra Soul to Soul. Hun var blot 13 år gammel, da hun var med i den her gruppe Brown Sugar, og på denne version, som du kan høre ind på lige om lidt. De lavede en version, der hed Free, oprindeligt skrevet og sunget af Denise Williams. Og det her, det er i 1978. Men i deres version, så bliver den altså transformeret. Tempoet trækker vejret lidt anderledes. Rytmen, den gynger. Den klassiske soul bliver badet i varme basgang og bløde offbeat akkorder, der er karakteristisk for lovers rock-svaret. Altså den der bløde reggae, som bliver tilført soul, og hvor det føles lidt mere flydende og lidt mere intimt. Produktionen, den er enkel, men effektiv, og ja, det handler om stemning i det her nummer, om plads, om følelsen af frihed, ikke bare sådan som ord, men som noget, man kan høre i måden, vokalerne svæver på. Lovers Rock-scenen i London var i høj grad drevet af sound systems, og det var sådan nogle, ja, mobile diskoteker, kan man sige, hvor man havde nogle kæmpe højtalere, så er der så et DJ-crew, som ligesom tog rundt med de her sound systems. Og mange af de her DJ's, de lavede også deres egen musik, eller indspillede musik, som de kunne tage ud og spille, når de var ude med de her sound systems, og brugte musikere, som ikke altid blev krediteret helt tydeligt, og det var ofte dybt kompetente musikere fra både reggae- og jazzmiljøet, der stod bag. Altså musikere, der forstod i groove, dynamik og dynamik helt ind til knoglerne. Nå, men i 1978, så var det altså sådan et år, hvor verden både var urolig og håbfuld. Den kolde krig var i baggrunden, men også en tid, hvor nye stemmer, især fra de minoritetsmiljøerne, begyndte at fylde mere i musikken. Og lovers rock blev et rum for kærlighed, identitet og ro midt i alt det her kaos. Og inden jeg lige spiller det her nummer med Brown Sugar Free, så synes jeg, at det, som du skal lægge mærke til, og det vigtige her, det er det helt centrale element, nemlig de bløde vokaler, fra sig i omkvædet I'm Free, og den måde akkorderne bevæger sig under den. For det er netop den her stemning, den lille melodiske øjeblik, som mange år senere bliver løftet ind i en helt ny kontekst på et Drake-nummer. Så som sagt, lyt til omkvædet, akkorderne og titlen I'm Free her, Brown Sugar Free.

Tempoet det blev lidt hurtigere her mod slutningen. Ja, så er det altså fordi, at det er en live tromslærer, der ligesom spiller på det. Og jeg har prøvet at finde ud af, hvilke musikere, der har spillet på det her nummer Free med den britiske trio Brown Sugar. Men som jeg sagde i indledning til nummeret, så var det ikke særlig ofte, at musikerne blev krediteret på de her små vinyler, som DJ'sene de ligesom skabte, når de skulle ud at spille. Nå, men det var vores soul i originale klæder, eller rettere vores lovers rock i originale klæder. Og nu hopper vi frem i tiden, helt præcis til nutiden, hvor arven fra den lyd, vi lige har hørt, stadig lever, men i nye klæder. Det er nemlig Drake, som er en af de mest toneangivende kunstnere i moderne hip-hop og R&B. En rapper, der er lige så meget er historiefortæller og stemningsskaber som teknisk lyriker. Han bevæger sig ubesværet mellem genre fra rap til sang, fra klub til introverthed, og han har igennem årene haft en særlig evne til at trække tråde tilbage til ældre musik og give den nyt liv. På nummeret Make Them Pay, som vi skal lytte til om lidt, som er fra hans seneste album Ice, gør han netop det igen. Produktionen ligger i den der atmosfæriske ende af hans katalog og bygger på et sample fra Brown Sugar's Free, som vi lige har lyttet til. Og der var mange i begyndelsen, som troede, at det var Dennis Williams' version, som han havde samlet fra. Men hans producer var ude at sige, det var det faktisk ikke. Det var fra den engelske gruppe Brown Sugar. Og det er ikke bare sådan et tilfældigt klip. Det er essensen, den bløde vokal, den længselsfulde vokal og den varme harmoniske bund, som bliver taget ud og strakt en smule og bliver lagt ind i et loop, der kører som en følelsesmæssig motor under Drakes track. Samplet er typisk behandlet i sådan moderne hip-hop-stil, en smule pitchet, justeret med et filter, og så føles det mere tåget, mere drømmende, næsten som et minde om originalen snarere end en direkte gengivelse. Altså, temaet i nummeret Make Them Pay er om konsekvens mellem relationer og position, altså klassisk Drake-territorium, hvor succes og sårbarhed eksisterer side om side. Men det er netop samplet, der gør, at nummeret får tyngde, synes jeg. Det tilfører ligesom en varme og en historie, som rækker langt tilbage før tracket selv. Og Drake har igennem sin karriere været kendt for at dykke ned i soul R&B og også lidt mere sådan nichepræget kataloger, hvor han kunne finde hans samples. Og i mange tilfælde, så får han altså sendt hans fans tilbage til originalerne. Og det er præcis den bevægelse, som vi er i her under vores jazz i nye klæder. Altså det der med at finde originalerne til på de nye numre. Så når du lytter, så læg lige mærke til det, vi talte om før. Den der vokalstemning fra Free. Den måde, den ligger og svæver i baggrunden. Den der samme følelse, bare i ny form, i ny tid. Og det er derfor, jeg synes, at samples er så interessante. Så her får du altså Drake og Lovers Rock i det der tilfælde. Lovers Rock i nye klæder på nummeret Make Them Pay.

musik, der bliver til samtaler på tværs af generationer, når man ligesom låner fra fortiden og propper det ind i nyt musik. Og jeg synes, det er faktisk det, der er det smukke ved samples, det der med, at man bliver nysgerrig på, hvem ens idol ligesom har lånt fra, hvis man kan høre, at der er et sample på nummeret. Det er blandt andet den måde, jeg har lært rigtig mange af mine rigtig mange jazz-navne på. Blandt andet Bob James, Herbie Hancock osv. osv. Og nu lærte jeg også til Brown Sugar, altså den engelske gruppe trio her fra 70'erne, som Drake havde lånt fra. Nå, men efter lidt hip-hop og lidt jazz i nye klæder, så bliver vi dog i jazz i nye klæder, men vi trækker tilbage mod noget smooth jazz-landskab. Her er det Vincent Ngala, som er en af de musikere, der holder den der melodiske og varme jazz-tradition levende. Det her, det er musik, måske til den sidste kop søndagskaffe, eller den lange gåtur gennem en park, eller bare gennem byen en søndag eftermiddag. Her får du i hvert fald et nummer, som du måske kender andet steds fra. Den hedder If You Were Here Tonight.

Nogle sange er så stærke, at de genopfindes igen og igen og igen. Og her fik du altså Lionel Richies klassiker, som fik en mere sådan lounge fortolkning. Stadig festligt, men med søndagsjakken på. Og sangerinde bag, hun hed Eve St. Jones. Vi skal lytte til en fransk producer, jazzelsker og beatmager. Han hedder DJ Cam, og han har altid været god til at bygge bro mellem jazz og hiphop. Og det nummer, som vi skal lytte til, det er et, som næsten svæver afsted, uden at skynde sig nogen sted.

0: you had to begin with, what you had to begin with.
1: Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at vi skal til at runde af for denne time. Jeg er selvfølgelig tilbage på den anden side af en radioavis, hvor vi skal på klubudflugt. Og selvom vi har haft en varm weekend, så skal vi til endnu varmere himmelstrøg, nemlig mod Karibien, hvor vi skal lytte til rigtig meget reggae jazz. Det er den tid på året, hvor jeg synes, at... ja,

Vi skal have nogle island vibes, men inden vi når til det, så lad os lige tage et Bob James nummer, som ja, varmer op til den stemning. Her får du altså Bob James med Caribbean Nights. Vi lyttes ved om ikke så længe igen. Hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge. I dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristid. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogen flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
0: Jazz. Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
6: Ja, velkommen tilbage her til klubben, hvor vi skal på klubudflugt i denne time. Altså, hvis du først er tunet ind nu, så bare rolig. Du er overhovedet ikke kommet for sent, fordi man kan ikke komme for sent til denne klub. Og man kan bare gå ind på DR Lyd og lytte til, hvad jeg for eksempel spillede i første tema. I første time, undskyld, som var fyldt med jazz i nye klæder. I denne her time, der skal vi stramme sikkerhedsselen, hoppe på et charterfly, og måske ikke sådan til et decideret land, men til en stemning, til en vibe, til en genre, som jeg vil kalde jazz reggae. Og vi skal hele vejen fra Jamaica, vi skal forbi Lagos, og vi skal også til for eksempel Baltimore. Men lad os lige starte et helt andet sted, altså genremæssigt. Det her, det har ikke så meget med reggae at gøre. Det har til at gøre til gengæld alt med den kvinde, som står bag nummeret. Vi skal en tur til Mali, og her er det sammen med Fatoumata Diawara. Og hun kommer jo på Copenhagen Jazz Festival her om ikke så længe, eller som i hvert fald begynder om ikke så længe. Hun spiller for eksempel fredag den 10. juni her ved DR's Koncerthus. Og hvis man ikke har set Skagen før, så vil jeg varmt anbefale, at man oplever den her hypnotiske kunstner. Hun er en kunstner, som bygger bro mellem det traditionen, altså fra Mali og med nutiden, og en stemme har den der sjældne evne til både at virke jordnær og grænseløs på samme tid. Og her får du en altså på nummeret Fala. Endnu en gang, velkommen til klubben.

Fatoumata Diawara var det, som du fik her på nummeret Faller, som kommer på Copenhagen Jazz Festival her om ikke så længe, den 10. i 7. Og nu tager vi hul på vores klubudflugt til Reggae Jazz Land. Og apropos det der med Copenhagen Jazz Festival, så den næste gruppe, som vi skal lytte til, kommer også og spiller der. De spiller til det, som hedder Roots and Jazz, og det gør de lørdag den 11. juli. Og det her, det er også en gruppe, jeg vil varmt anbefale at lytte til live. Så fra Mali flyver vi nu til London. Her er det Kokoroko, en af de mest sådan spændende navne på den nye britiske jazzscene, hvor afrobeat, jazz, soul og karibiske traditioner smelter sammen. Bandets navn, det betyder være stærk på Urhobo-sproget fra Nigeria. Og nummeret, som vi skal høre med dem, hedder Never Lost.

Never Lost her med Coco Roco, og vi er på klubudflugt ind i reggae-jazzens verden. Og vi nærmer os en lille smule Jamaica, fordi det her, det er Jazz Jamaica, som blev skabt af den britiske bassist Gary Crosby for at vise forbindelsen mellem jazzens improvisation og reggaeens dybe grooves. Og her tager han altså fat på Marvin Gaye's klassiker What's Going On? Et spørgsmål, der desværre aldrig bliver

af jazzens store styrke er dens evne til at rejse, og Charlie Parkers bebop-klassiker Billy Bounce er blevet spillet på 1000 forskellige måder gennem årene. Jeg tror dog, det er ikke så ofte, at man har hørt den tilført en vuggende reggae-rytme. Så her får du Kinda Reggae.

Charlie Parkers Billy Bounce, som her havde fået et nyt pas og et nyt tempo af Kind of Reggae. Og før reggae blev verdensberømt, fandtes der ska, altså en genre, som både var hurtigere, lettere og fyldt med energi. Ska var født ud af mødet mellem karibiske rytmer som calypso og amerikansk jazz, rhythm and blues. Og når man lytter til blæserne her, kan man tydeligt høre forbindelsen. Her med Western Standard Time, Ska Orchestra og nummeret 45.

Guitaristen Ernest Ranglin, som mange kalder arkitekten bag den jamaicanske lyd, fik du her på nummeret Surfing. Og i de sidste sådan mange år, i hvert fald de sidste mange albums, han har udgivet, så tror jeg, at han betragter sig selv som en jazzgitarrist. Vi skal nu til en af de helt store første damer inden for jazzen. Vi sænker tempoet en lille bitte smule. Her er det nemlig Nina Simone, som havde en unik evne til at tage en sang og gøre den til sin fuldstændig egen. Det er et nummer, som er skrevet af Randy Newman, men i hendes version får nummeret en næsten karibisk lethed. Og jeg tror, jeg har fortalt den her historie før i klubben. Da hun indspillede det her nummer, så var hun altså ikke særlig glad for, at den fik en reggae-twist. Altså, eller den blev drejet over i reggae-retningen. Faktisk kunne hun ikke rigtig døje reggae, da hun selv spillede, eller da hun selv levede. Men det blev et af de numre, som hun ofte havde med på hendes setliste. Så må hun ikke, at hun blev lidt glad for reggae alligevel. Der ligger en alvor og en menneskelighed bag Nina Simones stemme og den måde, hun ligesom leverer lyrikken. Og det gør også, at Nina Simone altid er noget særligt. Her får du hende på nummeret Baltimore.

land, og her fik du altså Nina Simone og nummeret Baltimore, et nummer, som hun indspillede tilbage i slut 70'erne. Vi skal nu tilbage til England, og her er det med Jasmine Lacey, en version af britiske musikere, som uden problemer bevæger sig mellem jazz, soul og her reggae-inspirerede grooves. Hun synger, som om hun sidder over for dig ved et køkkenbord og bare fortæller en historie. Og her får du ind på nummeret Wallpaper. Wallpaper.

Ja, The Answer hedder det her nummer, som du lige har lyttet til, og som blev indspillet i det legendariske studie, som hed Studio One. Og Studio One var ligesom Jamaicas Motown, eller Jamaicas Stack Records. Det er i hvert fald et sted, hvor hvis man ville være noget i musikken, så skulle man tage til Studio One og indspille sine numre. Og i det her studie, der brugte de altså levende musikere, det vil sige musikere, der spillede live. Og ligesom mange andre steder, så var det jazzmusikere og soulmusikere, som de hørte ind og lavede det musik, som de drømte om at udgive. Og det blev der også brugt på det nummer, som du hørte her, blandt andet på Hornene, så var det nogle af Jamaicas jazzmusikere, som indspillede dem. Og vi bliver på Jamaica, fordi hvis reggae havde sin helt egen sådan gale professor, ville det, ja, ville han sandsynligvis havde heddet Lee Scratch Perry. Han forvandlede studiet til et instrument og skabte lyde, som ingen havde hørt før. Man kan faktisk godt sige, at hans tilgang til at kreere musik var meget sådan ligesom jazzen, at improvisere sig frem. Og mange af de produktionsteknikker, som vi i dag tager for givet, blev faktisk først eksperimenteret frem af Perry i 1970'ernes Jamaica. Og her kan du høre et af hans skæve universer. Så her får du altså Lee Scratch Perry og nummeret Yee-ha-ha-ha.

one and only Lee Scratch Perry med nummeret Yeehahaha. Og i øvrigt, den måde jeg fandt frem til det her nummer, det var en af vores søndagsgæster, som jeg er begyndt at følge på Instagram, som havde det som baggrundsmusik til en af hans posts i hans feed. Og den gæst, han hedder Claus Høgsbro. Så tak for denne, Claus. Nå, men vi skal til det aller sidste nummer her på vores udflugt, som har taget os ind i jazz-reggae-landet. Vi skal til en pianist, som er jamaicansk, men også er verdens, eller er anerkendt for hans klaverspil. Og vi bliver også i dubbens verden, for her er det nemlig Monty Alexander, som bygger bro mellem jazz, dub og reggae. Hans musik er ofte et møde mellem Harlem og Kingston, og selvom han er født i Kingston, opvokset med den jamaicanske lyd, så flyttede han også i en ret tidlig alder til USA. Og her fortolker han et nummer, som nærmest er helligt i reggae-historien. Det er en live-version, og nummeret hedder King Tubby Meets The Rockers Uptown.

King Tubby meets The Rockers Uptown, og pianisten Monty Alexander har nu bragt os til vejs ende denne søndag, hvor vi var på klubudflugt i jazzlandskabet. Ja, jazz kan rigtig mange ting og står ofte på hjørnet af andre genrer, og jeg synes, at det er det, der gør jazz så smukt og interessant, og derfor jazz lever og bliver ved med at leve og udvikle sig. Som sagt er vi nået til vejs ende, for lige om lidt så er klokken nemlig 19. Jeg synes som altid, at du skal blive hængende, fordi på den anden side af den, der står Jonas Visti klar med hans program Aftenland. Jeg er tilbage igen næste søndag 17-19. Og igen, nu sagde jeg søndag, men jeg er der også lørdag, samme tid, samme sted, nemlig her på B8, søndag til 19, med mere jazz i nye klæder og mere klubudflugt. Og i øvrigt er det også sidste weekend, jeg sender, inden jeg går på sommerferie. Det aller sidste nummer, som vi skal lytte til, er nærmest en vuggevise. En lullaby, som tager os til Brasilien. Og her er det med Luis Bonfá, som var en af Bossa Novas store guitarister og komponister. Og når man lytter rigtig efter, så opdager man også hurtigt, at både samba, jazz, reggae måske taler forskellige dialekter, men den kommer fra den samme kærlighed til rytmen, og her også jazzen. Så her får du nummeret Sambolero. Tak fordi du lyttede med i dag. Mit navn er Karen Mukuba. Kan du have en fortsat dejlig og fredfyldt søndag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ja, ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur, siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilia Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst. Det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Lennart her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Lennart her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet. Og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen med Rama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
2: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer.
1: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig, da hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilie Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive inden døre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. For der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Nat og 12-17
0: velkommen.
1: Grader.
0: Du lytter til P8.
6: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

0: my song, you poetry in my heart.
1: Det her er P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da i hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her mellem

0: 2022 har den kostet mere end 5 kroner per kilowatttime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
1: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
0: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
1: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
0: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
2: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debat om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplivning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
0: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
3: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hovgaard.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservativs Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.

0: Grønland.
1: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
2: De værnepligtige, de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino, han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to, de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025, der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen, den bliver spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspå, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
3: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspå? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4 der står jeg og kigger på en sangspå. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspå fra Canada.
2: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
3: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
2: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

distante y sirenas de policía.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.

0: Det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Law, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
1: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
0: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
1: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
3: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
1: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
4: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet.

0: eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

makes a bee think of honey, just as I think of you. Imagination.